Wakaimo, wa aboi mukua, wakaimo, wa aboi mukua, wakaimo, wa aboi mukua, kam wakaimo, wa aboi mukua, kam wakaimo, wa aboi mukua.